pakorinde yekutanga 10 verse 12. Naizvozvo, unoti ndinomira, ngachenjere kuti arege kuwa.

munhu akanaka hararami. Kubvira musi wamakati siya gushungu, nanhasi misodzi ichiri kungoyerera pamatama. Tinozviziva kuti ndimi makanga muri baba kumhuri yekwaChiyangwa. Nekwatiriwo isu vaimbi, ndimi makanga muri baba zvakare. Nokuti mairwisa kuti upenyu hwemuimbi huve huri nani. Zororai zvenyu murugare, gushungu. David, ndozvemweya, Mr. Bauk, Chiyangwa.